صدا وقتا، بڑا بلند پایا شاعر اور جینو بہادر شاہ ظفر وقت دا اے بادشاہ ہندوستان دا استاد جی کر کے بلندا سی، حضرت کر کے بلندا سی، جھک کے سلام کردا سی اس، بھئی بزرگ ہے، سیانا ہے، استاد ہے۔ کہندا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کہندا من کدھرے بھی نہیں ٹکدا، کدھرے بھی نہیں ٹکدا۔ سما ہو گیا سوامی رامانندا بول، کہندے نے کت جائیے رے، من کتھے جائے، کر لاگو رنگ، رنگ لگ گیا۔ میرا چیتنا چلت من بھیو پنگ، من پنگلا ہو گیا، من دے پیر ہی ٹوٹ گئے، گل ختم۔ بھوت کال دیاں یاداں ختم، بھوش دی چنتا ختم، پیر ہی ٹوٹ گئے۔ میرا چیتنا چلت من بھیو پنگ، ایک دیوس من بھائی امنگ، گس چندا چندن چھوا بہت سگند، پوجن چالی برہم ٹھائے سو برہم بتائے او گر من ہی مائے۔ جس برہم نو لوکی تیرتھاں تے لبدن، مندراں چ لبدن، مندر مسجد گردواریاں چ لبدن، کہندن میں اپنے اندر لب لے۔ یہی گرو امرداس جی کہندے نے، اس من کو کوئی کھوجو بھائی، من کھوجت نام نو ند پائی، نو ند امرت پرب کا نام، دیہی میں اس کا وشرام۔ مندر گیا ہویا اسے دا سفل جس نے جیون نو ہری مندر بنا لیا، مسجد وچ گیا ہویا اسے دا سفل جدی زندگی ہی خانہ خدا بن گئی، او گردوارے گیا ہویا اسے دا سفل جس نے اپنے آپ نو گرو دا روپ بنا لیا، گرو مان نال کہہ دے میرا اپنا ہی روپ ہے، خالصہ میرو روپ ہے خاص، خالصے میں ہوں کرو نواس، کت جائیے رے گل راگو رنگ۔ غالب اس نو انج بیان کردا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ ایسا ہے، تمہارے در سے اب اٹھ کر کہیں جایا نہیں جاتا، محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے، سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا۔ کہندا ٹوٹے پیراں دا بڑا احسان ہے، اپاں ٹک گئے، بٹکنا مٹ گئے، گل سمجھ اچ آ گئی ہے، پر میں ہن سمجھا نہیں سکتا۔ دنیا دے سارے سنت بھگتاں نے کہہ دیتا ہے، اکت ہے جے ہوں جانا، جے میں جان بھی لے آکھا نائیں کہنا نہیں، کیوں کہنا کتن نہ جائے، کتنی چ نہیں آؤں گا، کیا ہوں کتھی کتھے کت دیکھا، میں اکتھ نہ کتھ نہ جائے۔ جنہ اس اگمی دنیا نو پراپت کیتا، اس دا کوئی پرتکش ثبوت نہ دے سکے، اور ہے بھی نہیں پرتکش ثبوت، سیمت دا ہوندا، اسیم دا نہیں ہوندا۔ جنہ نے اس اگمی دنیا دی جھلک دا آنند مانیا، وہ کوئی پرتکش ثبوت دے نہ سکے، جنہاں نو اس اگمی دنیا دی جھلک نہ ملی، وہ بڑے پربل بل جھوٹے ثبوت کٹھے کر کے تواں دھار تقریراں دے راہی ناستکتا نو جنم دے گئے۔ میں ایک دفعہ پھر دوہراواں تے سماپتی کراں، کارل مارکس دے وچاراں تو وقتی طور تے ادھی دنیا پربھاوت ہو گئی سی، چائنا، تینزانیا، کوریا، لاؤس، کمبوڈیا، چیکو سلواکیا، بلغاریا، پولینڈ، ادھا جرمنی، پورا رشیا، یہ سارا اس تو پربھاوت ہو گیا سی۔ اتنی دنیا کسی وڈے تو وڈے پیغمبر تو بھی پربھاوت نہیں ہوئی، کیونکہ پیغمبران دی گل انتر مکھی ہے، وہ دی گل صرف بار مکھی سی، بار مکھی سی۔ اور جد کدی کوئی منک پورن طور تے انتر مکھی ہو جاندہ ہے، وہی بھگت ہے، تے بھگتی دی جو روپ ریکھا دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی چتر دی میں پھر کل تھوڑے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا۔ سما ہو گیا، صاحب رحمت کرن، بخشش کرن، سانو اس اگمی اوستھا دی جھلک دین، جس جھلک دا دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی ذکر کر دیے۔ ہن آپ گربانی دا ایک شبد کیرتن دے راہیں سرو